0: muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: Lidl. Super jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10. Super FM.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Lidl super jutro. Eto i mene tu ponovo zajedno sa vama na 179 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Vratio sam se direktivo ovde u studio Super FM-a da zajedno dočekujemo jutra, pričamo o raznim stvarima, slušamo super muziku, ispijamo kafe, ne znam šta već, ko voli, kako voli, gde, verovatno najviše trenutno u krevetu da odmarate i da spavate. E sada, da li imate tih mogućnosti, to je već diskutabilna stvar. Ali dobro. U naredne 3 sata gliša sa vama. Lidl super jutro na Super FM-u. Napolju reći ću vam stvarno onako prijatno, lepo vreme. Trenutna temperatura 20 stepeni, verovali ili ne. Danas najviša dnevna. Pa boga mi, bit će danas 33. Tako da, eto, makar ovo prepodne onako koliko toliko da uživamo u ovoj svežini i naravno u super muziki. Muziki, idemo, super muziki. Super FM. Super. Muziki, Moloki, Sing It Back. Da, može se nastaviti dalje, ne znam. Mislite vi neku rimu, ajde.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
7: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ladies and gentlemen, Justin Timberlake, senjorita je. 10 sati 26 minuta, dobro jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Pa da, nastavljamo sa super muzikom za sve koji su se umili, koji se nisu umili. Idemo malo nešto ovako.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:36. I said her from the city, so her got to be witty, witty. Što bi se reklo, daj malo bejsa. Ali onako, lagano. Kao. Ambientalno, da ne kažem. Četvrtak, 27. august, sledeće nedelje, škola. Veliki pozdrav za sve buduće đake prvake. Carstvo i drugarstvo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.
0: Za super početak dana Lidl super jutro.
9: Lidl super jutro.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je i pored padavine i dalje aktivno više desetina požara. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu mirna i stabilna. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 51 lice. Apeluje se na sve da poštuju propise, smanje brzinu vozila u naselju i na mestima povećanog prisustva pešaka i dece i da prilagode način vožnje uslovima na putu tako da uvek budu bezbedni. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 8 sati 5 minuta, krenuli ste do posla, krenuli ste do vrtića ili već na neku treću stranu da obavljate, završavate obaveze, sve po redu, pa super je da ste krenuli, a sada treba i stići do tog određenog mesta, pa da vidimo šta bi bilo dobro za obići, imali takvih trenutno lokacija u Beogradu i kakva je trenutna situacija u saobraćaju za sve vas koji ste dali u kolima, u prevozu, na bajsu, trotinetu, motoru, nebitno, da ne uvredim neko prevozno sredstvo. Ovako, Brankov most je okej, bez ikakvih problema, zaista i ka Brankovoj ulici, ka Novom Beogradu naročito. Što se tiče Gazele, i ona je okej, ima vozila, ali nema zastoja. Pančevački most, koliko vidim, isto korektna situacija iz pravca Pančeva ka centru, možda malo više vozila, ali nema zastoja, što je najbitnije za sve vas koji idete iz Pančeva ka centru grada. Onda, evo ovako, na primjer, ovde raskrsnica Bulevar Mihajla Pupina i Bulevar Vladimira Popovića, tu je na tom semaforu onako malo više vozila, možda ćete čekati, ne znam, ajde, po mojoj slobodnoj proceni, jedna ili dva zelena svetla, ali nije strašno. Most na Adi, nema gužvi, nema zastoja, Plavi most, gde se inače prave gužve u ovom periodu jutra, bez problema. Autoput, i to da kažemo, autoput Novi Beograd, korektna situacija, tako da zaista koliko mogu da primetim, trenutno za vožnju u glavnom gradu stvarno okej. Prema tome, samo laganica, sreće vam put, gde god da ste se uputili, ostanite u Super FM. Ali kaže Milorad, evo još to da dodamo, kod sajma gužva, skidaju ogradu. Hvala ti Milorade, dakle kod sajma je gužva, skidaju ogradu, da, evo ga, kaže i Acika, dakle jedina problematika trenutno čini nam se kod sajma ka gradu.

0: how you feeling?
1: Marketing 011 728 1079.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Budimo se, budimo se. 8 sati 43 minuta. Dobro vam jutro. Lidl Super jutro na Super FM-u. Ovog četvrtka svi vi koji volite da gledate fudbal moćete da ispratite naša dva predstavnika u kvalifikacijama. Zvezda u plzenju brani prednost za plasman u Ligu Evrope od 19 sati. Ovaj meč, koliko vidim, će biti na RTS-u 2, između ostalog, pored Arene Sport, koja isto prenosi ovu utakmicu. Pretpostavljam, u prvom meču 3-0 je Zvezda pobedila Viktoriju iz plzenja. Večeras, kako će to biti na gostovanju, vidjet ćemo, eto da znate, možete to da gledate, a onda svakako i od 21 sat, kako navode ovde u jednom tekstu, Partizan između evropskog sna i potpunog rasula dočekuje Hetafe. Ajde da se nadamo i da verujemo u evropski san crno-belih, koji večeras u 21 sat igraju protiv Hetafea u revanš meču play-offa za plasmanu Ligu konferencija. Crno-beli, nažalost, jure taj zaostatak od 3-1 iz prve utakmice u Madridu. Tako da, nadamo se najboljem, verujemo u najbolje, a vi večeras, svi koji volite, naravno, fudbalicu, imate šta da ispratite. Ove dve utakmice, jedna od 19 sati, druga od 21 sat. Ajmo i crveno i crno-beli.
0: Marketing 011 728 179.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić, štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM Vesti.
1: U Srbiji je i pored padavine i dalje aktivno više desetina požara. Situacija na terenu na području Deliblatske peščare je mirna i stabilna, ali Republički hidrometeorološki zavod upozorava na vetar koji bi nepovoljno uticao na održavanje stabilnosti. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici će od 10 časova nastaviti rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas očekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Super FM.
1: Da, i dalje summer, leto, u skladu sa tim latino ritmovi u pozadini, 9 sati 22 minuta, Lidl Super jutro na Super FM-u, da vidimo trenutnu temperaturu, šta kaže živo na termometru, 26 stepeni u ovom trenutku u Beogradu. Danas najviša dnevna 33, kada pričamo o ovoj nedelji, tačnije do kraja ove nedelje. Sutra ćemo isto imati 33. Subota, nedelja, najviše dnevne 32. Pa onda tamo čini mi se negde, pa da, za nedelju dana navodno će onako popustiti. Odnosno, temperature će biti ispod 30 stepeni, bit će tu oko 25, 26, a do tada, to nam je što nam je, nema šta. Tu je super muzika, tu ste vi, neko na poslu, neko u kolima, neko možda i dalje na odmoru, neko se priprema za školu, vrtići normalno, 107.9 i superfm.rs. Zajedno sa svima vama.
2: Svako jutro je

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop.
0: Cineplex super repertoar. Nova sezona od 3. septembra svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!

0: www.bang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

Aj, aj, aj, aj. 9.55. Lidl Super Jutro na Super FM-u. Ostanite u Super FM. Super muzika za super ljude. Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Super. Super FM. Vesti.
1: Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da će istog dana kada bude ugašen požar u Deliblatskoj peščari na teren izaći licencirani inženjeri da urade monitoring i dodala da resorno ministarstvo priprema širi plan obnove i sanacije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg, 549,99. Belo grožđe, 1,25 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL. 1 kg, 869,99. Lidl, isplati se.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Sve je super.

0: Vesti. Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Situacija na stolovima bolja je nego pre dva dana, ali kiša koja je pala nije bila dovoljna da ugasi požar, pa se nastavlja gašenje iz vazduha, a ministarka zaštite životne sredine Sara Pavković izjavila je da će istog dana kada bude ugašen požar u Deliblatskoj peščari na teren izaći licencirani inženjeri da urade monitoring i dodala da resorno ministarstvo priprema širi plan obnove i sanacije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uriću yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
6: Sve je super.

0: Super FM.
1: Sve je super. Super FM. Vesti. Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca, jedan državljanin iz Srbije, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Situacija na stolovima bolja je nego pre dva dana, ali kiša koja je pala nije bila dovoljna da ugasi požar, pa se nastavlja gašenje iz vazduha, a ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da će istog dana kada bude ugašen požar u Deliblatskoj peščari na teren izaći licencirani inženjeri da urade monitoring i dodala da se resorno ministarstvo priprema širi plan obnove i sanacije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Trenutno 12 sati 4 minuta. Započinjemo Soccer Bet Super dan i ovog četvrtka. Nekako ispraćamo lagano kraj nedelje, ispraćamo i kraj meseca, pa ćemo da pričamo o tim novim početcima koje nas očekuju od septembra meseca i nekako čini mi se koliko god godina da imamo, uvijek imamo nešto novo što obično startujemo od septembra, pa ćemo da pitamo i vas šta ste vi to isplanirali da bude nov početak, da li ima neka nova navika, da li možete da se vratite nekim starim, vidjet ćemo i pričat ćemo o tome. Danas se družimo zajedno do 4 sata, Jovana je sa vama, a za početak slušamo Lucy.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 25 minuta, ostalo je do 1. Mnogi su nam slali poruke, barem oni koji su osvojili karte za predstavu, kada će im biti poslat mail, da znate da će to biti sutra. Ništa ne brinite, mail će svakako stići. A što se tiče nekih lepih dešavanja koje nas tek očekuju, ne zaboravite da ćete svakog četvrtka od septembra slušati i Cineplex Super Repertoar i da će Stefana i Danko i ove sezone sa vama deliti predloge za ona najzanimljivije i najbolje dešavanje u glavnom gradu, pa će tu biti i žurki, i predstava, i koncerata, i izložbi, i svašta nešto lepo što se dešava u glavnom gradu, što će vam biti interesantno, tako da se spremite i za novu sezonu kada su u pitanju događaj i karte. A do tada još super muzike, naravno, slušamo In Your Eyes u okviru Soccerbet Superdana.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca i jedan državljanin Srbije, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Bilo sporta i ovog vikenda koji je iza nas, bit će ga tek, tako da mislim da će se itekako ispratiti. Što se tiče današnjeg dana, odbojkašica Srbije očekuje poslednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Brnu. One će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova i pokušaće da zabeleže petu pobedu za redom, da završe prvi deo takmičenja bez poraza. Tako da danas od 16 sati pratit ćemo naše odbojkašice. S druge strane, fudbaleri Partizana večeras od 21 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u ligu konferencije, a fudbaleri Crvene zvezde od 19 gostuju kod Viktorije iz Plzanja u revanš meču play-offa za plasman u ligu Evrope. Tako da svašta ima danas da se isprati, ako ste raspoloženi da to propratite i kroz sajt soccerbet.rs, on je tu da vam pokloni i voucher, ko bude dovoljno brz i javi nam se na 011-649-179, osvoja voucher možete da iskoristite na 4 lokacije u Beogradu. Srećno!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 13 sati i 29 minuta, slušate Soccerbet, super dan. Što se tiče trenutne situacije, 32 stepena je u glavnom gradu, sunčano i danas, ali ono što je dobra stvar, ima malo vetra napolju, nekako može da se diše, može i neka promaja da se napravi, što nije moglo prethodnih dana. A sad narednih dana, 33, 34, 32, to će negde biti situacija. Kažu, u nedelju moguće malo i kiše, a sve u svemu i početak sledećeg meseca obeležit će temperature preko 30 stepeni. U svakom slučaju, uživamo još malo u letu, a kad smo kod toga, ko je raspoložen za bazene, kažu zvanično da sezona traje do 15. septembra, ukoliko dozvole vremenske prilike, a kako je prognoza rekla, dozvolit će. Pa iskoristite priliku da se okupate, da se osvežite i još malo osunčete.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
5: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
4: Kako je samouveren.
5: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games.
5: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će FitPass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo FitPass Gamesa.

0: Super FM vesti.
1: Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca, jedan državljanin Srbije, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova. Odbojkašice Srbije očekuje poslednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Stigla nam je poruka da su malo gužve na autokomandi to gore iz pravca Bulevara Oslobođenja, odnosno iz pravca stadiona Marakane ka hramu Svetog Save. Tako da, da znate ljudi, jeste da je sada 2 sata i 10 minuta kada ne očekujemo nešto špic ili zadržavanja, gledam kamere i moram da kažem da je u ovom momentu usporeno i na gazeli u pravcu ka centru grada. Ne sad nešto mnogo, ali da ćete morati usporenije, morat ćete prohodno na Brankovom, Bulevar Mihajlo Pupina baš kako treba, što se tiče Pančevačkog mosta takođe bez problema i generalno sve u ovom momentu funkcioniše manje više dobro. Ako je negde drugačije, 065-828-179 i mi nastavljamo dalje sa super muzikom. Budite tu, uskoro delimo karte za jedan sjajan koncert koji nas čeka sutra.
0: Sve je super.
3: Samo slušaj Super FM.
4: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Superbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pričali smo već da ćete imati priliku stvarno za jako lepe događaje. Jedan od njih jeste i nova Cineplex preporuka od strane nas. Ono što možete da pogledate ove nedelje jeste film koji se zove Pera Kojot. Naravno, nešto što svi, neko koga svi dobro znamo i uz čije smo avanture uživali sada na velikom platnu Pera Kojot u svim Cineplex bioskopima, pa je u prilike da to i pogledate dok je na repertoarima, nekako bude, ima tu čar da se ode u bioskop i pogleda na velikom platnu, a to će svakako da vam prija. Naravno, klincima takođe, možete i sami, možete i sa njima, možete i sa prijateljima, čini mi se da je ovo nešto što svi volimo.
1: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 5 minuta ostale do 3, uskoro slušate i najvažnije vesti, a pre toga da čujete jednu lepu vest. Rekla sam da ćemo deliti karte za jedan sjajan koncert koji nas očekuje sutra. 28. avgusta na Ušće dolaze legende heavy metala, da napišeš jedno poglavlje o muzičke istorije, možemo slobodno tako da kažemo. Judas Priest sutra od 20 sati na Ušću, vi imate priliku da ih čujete uživo. Davne 69. godine su osnovani, prošli izuzetan put, bili su u samom vrhu svetskih top listi, prodali više od 50 miliona albuma širom sveta i mislim da kod njih stvarno može svašta da se čuje. Dakle, najuspešnija izdanja u njihovim karijerima ušli su u top 5, čak 17 zemalja, najviša pozicija ikada na američkim listama. Tako da šta da vam kažem, ako ste raspoloženi da sutra idete da ih čujete uživo, onda treba da nam pišete. Prve tri slušalaca koji nam pošalju poruku na 065-828-1079 na Viberu osvajaju karte za sebe i za još jednu sebi dragu osobu. Dakle, na naš Viber broj 065-828-1079 prve tri osobe koje nam se jave osvajaju karte i vidimo se tamo, lepo se provedite sutra i normalno javljajte utiske. Od vama nam je, od vas je potrebno da nam pošaljete ime, prezime i vašu mail adresu. Čekamo vas!

0: vesti.
1: Skoro 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranaca i jedan državljanin Srbije, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova. Odbojkašice Srbije očekuju poslednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Super FM radi.

Ja sam Goca Tržan. Sve je super jer vi slušate Super FM. I oni su super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Sokerbet, super dan.
2: Nastavljamo sa super muzikom koja će vam praviti društvo i dok ste za volanom. Pogotovo ako ste negde u gužvi, dalje usporen saobraćaj na mostu Gazela. Prolazi se, ali morate malo usporenije, kao i na autokomandi. U ovom trenutku i u bulevaru Mihajla Pupina ćete morati malo sporije i sa strpljenjem. A što se tiče Pančevačkog mosta, za sada sve kako treba. Trg Republike u ovom trenutku prohodan, kao i kružni tok na Slavi. Deo koji vodi ka Brankovom mostu, dakle kod Ušća, usporeno, a onda na Brankovom mostu nije toliko strašno, sve kako treba. Što se tiče mosta na Adi, u tom delu grada, barem za sada, prolazi se lagano, bez ikakve gužve i zadržavanja. Javljate i vi 065-828-179.
1: Marketing 011-728-179.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
6: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

could stay away.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: This is it.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 15 sati i 43 minuta, kao što sam već pomenula, bliži se i kraj avgusta meseca. Tako da septembar kod nas na Super FM-u donosi novu sezonu kada su u pitanju lepe stvari i određene aktivacije o kojima ćemo pričati. Da ne zaboravimo da vas podsjetimo da 15. septembra ponovo počinjemo, odnosno ponovo krećemo sa Lenovo Super Minut kvizom, ali ne ni da krećemo, nego pričamo da kažemo nastavljamo tamo gde smo stali, baš 15. septembar, utorak, kada ćemo da se igramo sa vama, dan koji ja smo pripremili, naravno, pitanja, a vi ćete biti tu da vidimo ko će biti najbolji, ko će se plasirati u veliko finale, osvojiti prvo vredne Lenovo Legion nagrade, a onda se boriti za glavno, to je Lenovo laptop. Pa ne zaboravite da ponovo budete sa nama svakog utorka od 16 do 18. Što se tiče današnjeg dana, ovde završavamo Soccerbet Super Dan, ali za 15 minuta tu nam je i Lenovo Super Matine i Danko i Stefana će biti sa vama.
3: Marketing 011 728 179.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Uprkos zahtevima porodice da mu se dozvoli lečenje u Srbiji, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i Haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope od 19 časova, a fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 33 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se...
0: Super ljudi, na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Pa da počinjemo, ljudi, lagano. Dobar dan svima i od ovog dvojca uz koji ste navikli da provodite četvrtak posle podne. I taj četvrtak je ponovo došao kada ćemo Stefi i ja da vam pravimo društvo. Ovog puta ćemo samo malo da pričamo o svemu i svačemu, ali od sledećeg nastavljamo u dobro poznatom ritmu.
2: Tako je, dobar dan i od mene, a od sledeće nedelje tu je i Cineplex Super repertoar, ali pričat ćemo posle o tome malo detaljnije. Sad je bitno sjavimo da smo tu, da kažemo da je tu super muzika, da kažemo da imamo karte za jedan film, da kažemo da imamo karte za neki koncert, tako da manje više kao da je repertoar. Zagrevamo se.
1: Bukvalno tako zagrevanje što se nas tiče, a što se vas tiče, pretpostavljam da ste obišli dosta događaja tokom ovog leta, da je bilo dosta toga i zanimljivog, ali pred nama su još neke stvari koje moramo da posjetimo. Večeras Infuse, sutra FOMO, onda Dire Straits, Judas Priest.
2: FOMO preko sutra, čini mi se.
1: Da li sutra ili preko
2: sutra? Subota.
1: Subota, dobro.
2: Subota. Ja sam pomešala, ja sam mislila kao danas je petak i kao nije petak. Da, malo ja želim vikend, ali okej.
1: Okay. Da, koji svi. Ali dobro, i vikendu smo sasvim blizu, pa hajde da ova kombinacija koja je danas, vi ne možete da je vidite, ali je bukvalno crno-bela i nismo planirali da to bude zbog Partizana, ali tako, neka bude i zbog njih.
2: Tako je. Ali više
1: to je zbog vas.
2: Da, ali izgleda kao da smo se obukli za reklamu za dezodorans od
1: Belgije. Da. Tako da, ajmo da počnemo u tom crno-belom maniru, što da poželimo sreću večerasa, a i što jednostavno što je dobra pesma.
2: Ajmo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Super muzika za

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan, dobar dan. Još jednom svima u 4 sati i 25 minuta. Verovatno ćete se navići, ako niste, prethodnih nekoliko godina da slušate Cineplex Super Repertoar.
2: I tako je, to nam počinje sledećeg četvrtka, pa negde u ovo vreme, to bi značilo od 4 do 6, svakog četvrtka tamo, sve negde do kraja decembra, idemo svaki put u Cineplex, ali svugde negde drugo.
1: A, tako je, ljudi, očekuje vas dosta filmova na prvom mestu i tu ćemo da pričamo i o novitetima i onome što nas očekuje, jer Cineplex uvijek ima i kada su noviteti u pitanju neke događaje koje bi trebalo posjetiti tim povodom. Danas je večeras je Harry Potter 25 godina, kada smo već spomenuli Cineplex, tako da će tu biti ludnica. Da, Harry Potter u 3D-u za 25 godina, da. A glavni događaj u Beogradu mislim da je u Ušću, ali ukoliko ima karat, vi se raspitajte, ajde, kada smo već sve to spomenuli, ali nisu samo filmovi što vas čeka. Tu su naravno predstave.
2: Tu su predstave i stand-up nastupi, i koncerti, i balet, i opera, i žurke, i stvarno
1: svirke,
2: svega.
1: Naravno.
2: Svirke, da. Kako smo krenuli nekako sa filmovima, to se proširilo i došlo do ovde da mi na svaki događaj u gradu idemo.
1: Da, tako da, šta da kažemo drugo, osim budite spremni ukoliko želite da osvojite i karte koje ćemo imati naravno svaki četvrtak za sve te događaje o kojima pričamo, da nas pozovete tada na 011-64-9179 i ako vas događaj interesuje, mi ćemo se potruditi da vam izađemo u susret naravno, ali one koje događaj interesuje.
2: Tako je, i to vas sve čeka sledećeg četvrtka i svakog četvrtka, pa tamo do kraja godine, tako da Cineplex Super Repertoar zvanično za nedelju dana.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Da li ste ljudi spremni za jedan od najboljih nastupa u ovom avgustu mesecu? Da li ste spremni za 28. avgust? Da li ste spremni za Screaming for Vengeance? Da li ste spremni za Firepower? Da li ste spremni za British Steel i mnogi drugi?
3: Pa jesmo, kapitane. Jesmo, dolazi nam, mislim, znate već da dolaze, ali Judas Priest ponovo u Beogradu, ponovo će biti ludilo. Ko je bio? Ja sam bila 2015. Tako da...
2: Pa da, oni su već bili kod nas do duše, ali prošli su godine, jedan od najpopularnijih bendova kada je u pitanju ta heavy metal, odnosno heavy metal hard rock scena, s obzirom da davno postoje još kada se pravila onaj taj prelaz sa roka na metal i onda ih ne možeš da ih odrediš, kao i Metallica na kraju krajeva. Ali evo nas, Judas Priest, 28. augusta, Ušće, koncert na koji idemo mi, ali na koji idete i vi.
3: Tako je, ono što treba da uradite, da nas pozovete, a posle toga i da nam pošaljete mail, zato što su karte tu, šaljemo sutra i lepo da se vidimo na koncertu, malo da se izdivljamo za kraj leta, znaš, kao počinje škola, počinju obaveze i sve to, za kraj letnjeg raspusta taman.
2: Da, tako da ljudi, 011-649-1079 je broj telefona, za sve vas koji želite da idete na Judas Priest, mi imamo ovde dve karte za vas, to jest onaj ko nas pozove, dobija dve karte, ide na Ušće, ide da sluša Judas Priest 28. augusta i ajmo da čujemo samo ko je jedan od dobitnika. Halo, dobar dan.
4: Ja, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Ćao, Marija sa vama.
2: Marija, jel?
4: Da, jesu,
2: redovna
4: slušateljka. Reci mi... Ja upravo patila se sa odmora i bila toliko tužna što nisam uspela da, da vas pozovem. Kad ste delili kartu umeđu vremenu, posle sam čula da se dešava i evo.
3: Evo pa tu, pa sve može kod nas, vidite kako se to lepo namesti.
2: Da. Recite nam, Marija, samo vaše prezime.
4: Petrović.
2: Dobijate karte za Judas Priest verovatno tokom sutrašnjeg dana, tako da računajte da idete i vi sa još jednom osobom i javite utiske, mada ne može da bude loše kad su Judas.
3: I samo da nam pošaljete vaš mail, ako nije problem, na naš Viber, da imamo čisto da ne bi došlo do neke greške, kako bi vam karte stigle sutra i išli lepo svi na koncert.
4: Iste sekunde šaljem.
3: Baži, hvala.
2: Marija. Ćao.
4: Hvala vam puno, prijetno.
2: Dobro, Stefi, dve karte podelili, tako da Judas Priest nas očekuju. Ne zaboravite, 28. august, Ušće. Spektakl.
1: Marketing 011-728-179.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E, dobro, ljudi, pošto nam je već prošlo 5 sati, gužve su se već uveliko vratile u naš grad. Možda će neko nekad i napraviti neku pesmu o tome. Ali imamo već velike zadržavanja na Gazeli, to jest saobraćaj se odvija dosta, dosta sporo, na uključenje se čeka pa sigurno je 10-15 minuta na samu Gazelu. Slična situacija nam je i na Brankovom mostu u smeru ka gradu, je dakle problematično. Vidim da se saobraćaj odvija, ali povremeno i dođe do ozbiljnih zastoja na Brankovom mostu, tako da računajte da taj period od posla do kuće može trajati nešto kraće. Onda kada je autokomanda u pitanju, tu nam je recimo situacija sasvim u redu. Autoput krcati je malo u ovoj deonici ka aerodromu kada se prođe Genex, ali zato od arene do Gazele imamo gužu sa druge strane, tako da je autoput kod arene malo teži za prolazak. Bulevar Mihajla Pupina isto kreće nam guža već od Meka, tako da možemo da kažemo da su se guže lagano vratile u Beograd i da već moramo da naučimo sebe ponovo strpljenju, da se prisetimo kako smo uspeli da se iskuliramo i da se ne nerviramo, jer realno sve će na kraju biti super.
2: Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 6090 696. Urološki centar Beograd.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Tu smo ljudi, Stefi Danko vam pravi društvo tokom ovog Lenovo Super Matinea i mogli bi ovog puta da popričamo malo o filmovima, jer Cineplex, znate i sami da je prepun odličnih stvari koje su dobre za gledati. Ok, već Vrapci na grani znaju za Odiseju, za Spider-mana, kako su jedni od najgledanijih. I dobro, Odiseja si dalje gledaju, dalje je prepun IMAX.
2: Jeste, i bit će prepun još neko vreme, sigurno, ali možemo da kažemo da je taj film tu je gledan, bit će gledan i dalje, ali tu su nam i novi filmovi. I ima jedan lep koji je možda malo više za žensku populaciju, komedija koja se zove Spa Weekend, tako da to je novo i možda je super malo nešto i za žensku publiku više. Mislim, Odiseju gledamo svi, okej.
1: A samo su žene, mislim, glavne uloge su
2: pa
1: žene.
2: Pa nisu, nego čim čuješ da je neka komedija i da se zove Spa Weekend, automatski je za žene.
1: A pa do, ako je muškarac tu, može bude drugačija konotacija, ali dobro.
2: Okej, nećemo da slušamo Danka, ali svakako imamo karte za vas, tamo na onako mala najava Cineplex super repertoara koji počinje sledeće nedelje. Vodimo vas sutra u Cineplex Beo u 19:15 počinje film. Pa ako hoćete s drugaricama da se odmorite od dečka, od muža, od koga god, slobodno se javite, tu smo.
1: Od dece na prvo mesto.
2: Na prvo mesto.
1: Ovako, šta se dešava u filmu, ajde malo da vam prepričam dok vi zovete 011-649-179, dakle, ko želi da gleda ovaj film, neka se javi, kaže tri drugarice, ok, odlaze naravno u spa centar, ali dolazak četvrte pretvara opuštanje u haotičnu urnebesnu avanturu, puno obrti i smeha. Znači, taj je verovatno malo luđe, a kaže da je slična komedija kao one Opasne mame ili Mamurluku u Las Vegasu. Pa, dobro.
2: Ok, sup, mi deluje zanimljivo, za sada.
1: Što da ne, ići malo ismejati se, karte vas čekaju, pa eto, ko želi u Cineplex, neka nam se javi da pogleda ovaj Spa Weekend sa drugaricom ili dečkom, šta ima veze,
2: što da ne. Pa nekad nek se žrtvuje i on nek dođe da pogleda film, šta ima veze. Ajmo, 011-649-179, može slobodno momak da dođe da pogleda film.
1: Da, čekaj, jesi ti išla da gledaš filmove sa momkom koji su muški filmovi, pa tako i mi možemo ženski.
2: Tako je, bravo Danko, hvala na ovom.
1: Eto, nekad, ajmo da čujemo ko je prvi na vezi. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan. Milica.
1: Milice, kako je prezime?
3: Antić.
1: Dobro, upisano jedno, upisano drugo. Ideš da gledaš ovaj Spa Weekend u Cineplexu?
2: Cineplex
3: da,
2: Beo sutra. Cineplex Beo sutra u 19:15 i deluje zanimljivo, deluje super. Ako podsjeća na varijantu Mamurluku Vegasu, onda super.
1: Tako da, da. Javljaju utiske, Milice, kako ti se vidio film?
3: Ok, a koliko karata?
2: Dve,
1: za tebe i još jednu osobu, naravno.
3: Ok, hvala.
1: Hvala, prijetno. Dobro, to je bilo to. Imamo još jedan set.
2: Imamo, ali ajmo na muziku. Vi zovite slobodno 011-649-179.

0: ponovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: A sad, hajde malo i da ubrzamo. Ostalo nam još nekih 16 minuta do 6 sati, dan postaje lagano, sve prijatniji. I možda će uskoro doći taj period kada će biti lepo malo i izaći napolje.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
6: Grand Slot Club,
5: klubovi od poverenja.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
9: Fit Pass Games,
8: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
9: u Srbiji.
8: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
9: games.fitpass.rs
8: i budite deo Fit Pass Gamesa.
10: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Pa stigli smo do ovog dela dana kada gotovo da nema uopšte gužvi po gradu nigde i evo sada gledamo čak i autokomanda gde su radovi, super se odvija saobraćaj, Pančevac isto, Brankov most i sve super i vreme nam je danas super, mada primetili ste dan, nešto ranije zalazi sunce, ali kako idemo ka septembru i ka jeseni, to obično tako i bude, mada očekuje nas lepo vreme i sutra, pa onda u subotu 29 stepeni i neka kiša, a onda nedelja, ponedeljak, utorak, sreda do četvrtka 35 stepeni. Tako da tu je nama leto još uvek posle toga nešto hladnije, pa onda opet imamo tamo sredinom septembra neke vrele temperature, ali nama je bitno za ovih par dana kada nam ide i vikend petak, dakle 31, vikend do 34, tako da biće lepo vreme, biće sve super, a muzika će naravno biti super u svakom trenutku u Beogradu na 107.9.
0: Super muzika za super ljude. Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio. Yeah. Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 8 sati 10 minuta, 8, 18 časova 10 minuta, bravo, hvala ti Stefano što si tu. Desilo bi se stvarno da bude 8, dok ja sam ne bi shvatio, ali udubio sam se sada čitajući ovu temu što je Bill Gates nametnuo da ti i ja pričamo, a to je zanimanja, tri zanimanja koje mašine nikada ne bi smjele da nam otmu.
2: Jao, ajde, prvo njega neka zamene, pa ćemo ostalo.
1: Dobro, doduše, možda se već zamenio u vidu robot, otko znam, pa sada prodaje neku maglu, ali negde su mu razmišljena sasvim logična. Kaže, mora da se razmišlja o tome kako da se smanji gubitak radnih mesta, naravno.
2: Bravo, sad ste se setili.
1: Između ostalog, da. Kako bi svi mogli da učestvuju u tom nekom novom stvaranju koje nam predstoji. Kaže da do kraja ove decenije, koje nam nije ostalo još puno, još znači 3,5 godine, koliko već.
2: Dobro, nije bitno, ajde.
1: Nam kaže da će roboti moći da zamene ljude u građevinarstvu, odnosno kada su fizički poslovi u pitanju, da oni trenutno nisu sposobni da rade takve poslove, ali da će postati sve spretniji i da do kraja ove decenije bi lagano mogli da zamene tu ljude, znači, ne znam, kada je u pitanju mašina, traka i tako dalje i tako dalje.
2: Pa dobro, ajde, nek dođe, nek me zameni slobodno. Pa ima dana kad bih voljela da može to sve veštačka inteligencija da odradi umjesto mene i da odradi robot, ali...
1: Pa dobro, i nas nije da nisu kao pokušali da zamene, mada im je srpski malo komplikovan, pa još uvijek ne mogu.
2: Ne, ja se samo setim tebe za Google mape i za čukaricu, znači svaki put se smijem.
1: Eto isto, da, još kukurica pa kukurica. A da, to je navigacija, ajde, dobro, ona je neka preteča veštačke inteligencije, pa, da. Isto. Mislim, na neki način. Nego, kada su u pitanju drugi neki postoji, znači on kaže da u građevini ne bi smjelo da nas zameni, ali kaže da može da se dogodi. Dobro. Ali bi moglo da se dogodi da nas zamene u ugostiteljstvu isto tako.
2: Dobro, to, pa i tu ima slučajeva po restoranima, po inostranstvu, ti robot dolazi po poručbinu, robot ti donosi poručbinu, ti malte ne nemaš nikakav kontakt sa nekim ko tu zapravo radi. Tako da već se dešava, pa jest, samo nije svugdje u svetu, ali da.
1: Da, nije došao robot, ali si ti tamo samo tipko na...
2: Ne dolazi zapravo u Sloveniji, to znam. Dođe do tebe, da. I naručiš i donese ti poruč.
1: Neka ti bude drago što si u Srbiji kada čuješ što se dešava, ali dobro. Znači, ove su te tri stvari koje je on rekao da ne bi smjelo. Fizički poslovi, građevina i ugostiteljstvo. Ali, kaže još jednu stvar, to je negde, sve zvuči u pravu što i Bill Gates kaže. Samo što je ono malo te strah kada on izgovara.
2: Da.
1: Kaže da ne bi smjeli da nas zamene kao doktori. Dakle, da bi u teoriji doktor, robot bi mogao da da dijagnozu šta je tebi. Već danas bi to mogao da uradi, da bi AI, odnosno veštačka inteligencija, to mogla da uradi, ali da to ne bi smjelo da se dogodi, da se takav posao jedan prepusti robotima, što realno će se svi složiti.
2: Pa naravno, nego meni je bilo isto super ovo što si nastavio malo pre kada smo prišli.
1: Da, to sam sada teo da još pročitam, da bi se trebalo uvoditi ozbiljno oporezivanje za robote, zato što ti sada plaćaš svakog zaposlenog, plaćaš mu porezi doprinosa, i sude tako u svetu. A robota možeš da podvedeš kao poslovni rashod. I onda, šta će ti čovjeka koga mora da plaćaš, imaš ovoga koga rashoduješ.
2: Ali samo rečenica o oporezivanju robota, ja vidim tako da se neki film za jedno 50 godina od sada zove.
1: Istina.
2: Oporezivanje robota.
1: Da.
2: Znači, molim te, zamisli koliko tu možeš, kakav film možeš da napraviš. Evo, ako neko sluša, ako sam dala ideju, poklanjam. Znači, ne dugujete mi ništa, samo snimite nešto.
1: Samo oporezujte robote.
2: Da.
0: Lenovo Super Matine. Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Sve je super.
12: Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want

0: samo jedan od njegovih hitova, Prince i Raspberry Beret na Super FM radiju, evo tačno pola sedama. Šta vas ljudi očekuje već sutra posle 12 sati? Mislim da ste navikli, ali ako ne znate...
1: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
2: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
3: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: E pa dobro, lagano, 6 sati 43 minuta, približili su nam se neki događaji koje nikako ne bi voleli da propustimo, jer to su tri žurke koje ćemo sada spomenuti. Prva počinje za 20 minuta.
3: Kako? Za 20 minuta? Ko dobro, mi ćemo malo kasnije, da ne bude ko stigli smo prvi, ali znate i sami, delili smo karti za to, tako da vidimo se večeras tamo. A u pitanju je Infuse na ski stazi na Košutnjaku, bili smo prošli put tamo i bilo je tako dobro, možda jedno od boljih žurki,
2: pa nema šta,
3: ali bit će svakako i ova.
2: Ski staza je jedna od najboljih lokacija, a Infuse zna kako se pravi prava žurka, tako da i ovog puta od 7 do 11 nas očekuje Elke Klein kao glavni izvođač. A očekuje nas i FOMO, samo ne sutra, već prekosutra, tako?
3: Jeste, FOMO u subotu na Kalemegdanu, pritom počinje u 14 sati, traje do 2 izjutra, tako da puno DJ-eva i stranih i domaćih, puno izvođača i mislim da će biti sjajno.
2: Pa evo, ja ću samo da kažem, tu su Riši Ahmed, Tomoki, Tamura, Karl Craig, Kevin Sandersen, tako da od domaćih Nikola Vemić, Marko Milosavljević, Nemaksa, tako da, ljudi, FOMO nas očekuje kod Kalemegdana, startuje, kod pobednika, oprostite, na Kalemegdanu, startuje od 2 sata posle podne, završava se u 2 sata iza ponoći, dakle 12 sati, super žurke.
3: Jeste, ali onda u nedelju nema kraja, krećemo sad do četvrtka i onda u nedelju imamo opet zalazak žurku, to nekako iz nedelje u nedelju sve posećenije i sve lepše biva, tako da bit će i ovog puta na krovu Ada Mola, tamo onako da uhvatimo poslednje dane leta. Pred sve obaveze, zalazak, vrh, DJ-evi, ludnica, bit ćemo tu i mi, tako da.
2: Tako da, ljudi, budite spremni za super provod ovog vikenda. Avgusta se lagano završava, a završavamo ga na najbolji mogući način sa najboljim žurkama.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.
0: Marketing 011 728 179.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
10: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Sada sati dva minuta, lagano nam se i ovaj dan završava, lagano počinju neki mečevi, trenutno Crvena zvezda, kasnije Partizan, ali ajde pričat ću ja sam malo o tome. Sada, Stefi, da vidimo mi kako nas vreme očekuje, mislim da nismo ošte to spominjali.
2: Malo pre sam ja prokomentarao, sad nešto da te prekidam, i to jer sam bila zbunjena.
1: Što?
2: Pa zato što ide 36, 24, e, sunce, jest. Pljusak kao. Šta će neko da mi objasni?
1: Jeste. Malo je teško za definisati. Ja sam to i spominjao ovako drugarima, da je lakše naći neku svetsku tajnu, neku strogo čuvanu, nego naći pravu vremensku prognozu za 5 dana. Ali stvarno je teško.
2: I ne možeš, zato što se to promeni od danas za sutra, stvarno. Ja malo pre sad, ja ne znam ni gde da tražim, ali mi je baš čudno vreme. Evo, mogu s nekom sigurnošću da tvrdim do nedelje. Posle toga već...
1: Šta sad, do nedelje su subota, evo ja ispred sebe imam tekst ozbiljan. Svakako sutra sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom od 33 do 38 stepeni na nivou cijele zemlje. Sutra.
2: Dobro, meni sutra piše Beograd 31, subota 29, moguća kiša.
1: Kada konsultujemo RHMZ za subotu, kažu sunčano i veoma toplo vreme. I posle podne i uveče da se očekuje na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljenom, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 38 stepeni.
2: Meni piše maksimalno dnevno u Beogradu 29 stepeni.
1: Evo, ja čitam RHMZ, ti čitaš sa telefona, ne znam kako se zove.
2: Pa mislim da je ova ona koja nam pokazuje svima kada na Google ukucamo ono što nam izađe, to je ta vremenska prognoza.
1: Ti si Google, ja sam RHMZ.
2: Da, i sad onda imamo nedelja 34. Pazi, ponedeljak, utorak, sreda 35, 36, četvrtak 27. Brate, šta će biti s pritiskom, bre? Spavaće nam se, neće nam se raditi.
1: A nije ni loše za promenu da možemo da spavamo od ovolikih silnih vrućina koje smo imali. Jedna od težih stvari je bila zaspati, a još najteža je zaspati se i zaspati i probuditi se su. To je
2: već bilo to stvarno ne umetnost, nego prosto neizvodljivo.
1: Da, tako da ljudi eto kažu da je pred nama nešto svežije vreme tamo od sledeće nedelje ili eventualno u subotu, ali svakako budemo mi spremni na novo sunce i nova prženja.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobro, kako nam je ostalo još nekih 16 minuta do 8 sati, možemo da kažemo, Stefi, da bi to bilo to kada je ovaj Lenovo Super Matine u pitanju.
2: Tako je, za 27. avgust kraj, ali sutra petak, sutra Big Bang, super asocijacija od 12 sati, tako da aktivan je Super FM uvek i tako. Taman lepo da isprtimo petak i onda kao vikend, lagano, milina.
1: Da, no zanimljiva igra pred nama, bit će svakako od očekivanja i ovog vikenda, poslednji vikend u avgustu mesecu koji, da, kao što smo rekli, bit će prepun žurki. A sa jedne strane, sa druge strane, pripremaće se za školu.
2: Yes, zavisi kako ko, da.
1: Da, bukvalno sve zavisi kako ko. A mi bi mogli stvarno lagano da završavamo. Stefan i Danko bili sa vama u prethodna 4 sata i čujemo se u ovom sastavu za tačno 7 dana.
2: Tako je, čujemo se. Ljudi, uživajte. Super muzika na Super FM u Beogradu na 107.9. Tako da, do sutra. Ćao.
1: Ćao.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine. Marketing 011-728-1079.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games.
5: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Sve je super!

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu, Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

Marketing 011 728 1079.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.